0: I'm doing not just physical things, but I have spiritual powers from God as well, from the Godhead, power from the Godhead, from the most original, from the most incredible, from the most powerful. So do not think that I'm too old to rescue you. I'm still giving initiations, and they still have the same blessing, bliss, and powerful attribute given to them. You can read some of the headlines and the stories many of my so-called disciples have told by their own mouths, by their own writing.
1: Saya diinisiasi di Taiwan atau Formosa pada tahun 2019. Saya sangat beruntung telah menerima inisiasi dan karunia. Semuanya dimulai pada tahun 2000 ketika saya melihat video ceramah guru di sebuah acara. Saya meneteskan air mata dan bertanya-tanya, siapakah wanita yang luar biasa dan welas kasih itu? Setelah itu, saya berdoa sambil menangis. Semoga keinginan saya untuk berjumpa guru dikabulkan. Yang saya yakini sebagai Buddha hidup dalam kehidupan ini sebelum kematian saya. Pada tanggal 25 Agustus 2019, saya diinisiasi. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Agustus, kami semua dibawa ke Ashram Newland untuk bertemu guru. Hari itu, doa 19 tahun saya menjadi kenyataan. Saya melihat guru dengan mata kepala sendiri, begitu terang. Ketika guru memasuki aula, yang saya lihat hanyalah gazillion cahaya keemasan yang terang. Guru dipenuhi cahaya. Saya diliputi kedamaian dan ketenangan. 3 hari setelah inisiasi, saya mendapat penglihatan batin tentang guru yang mengeluarkan kawat berkalat dari dalam diri saya. Yang saya pikir adalah karma buruk saya sebelumnya, dan menunjukkan kepada saya seorang bayi yang baru lahir yang dibawa guru dari surga. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam meditasi Kuan Yin saya mendapat penglihatan batin tentang inkarnasi guru sebelumnya sebagai Tuhan Yesus dan kedatangan di masa depan sebagai Buddha Maitreya. Saya menyimpannya dalam hati saya dengan diam dan berlinang air mata hingga November 2024 ketika guru mengungkapkannya kepada publik. Iman saya kepada guru tidak tergoyahkan. Saya mencintai guru dan semoga guru selalu sehat. Asiah dari Indonesia.
2: Thương gửi sư phụ kính yêu nhất của toàn cõi vũ trụ và quý thánh nhân đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin cảm tạ, tri ân, ca ngợi và thương yêu ân điển của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và đội ngũ thiên đàng các cõi. Con có xem trên truyền hình vô thượng sư ngày 25 tháng 4 năm 2026, sư phụ đã tiết lộ về vua Hòa Bình và 10 vị vua là đệ tử của ngài. Đó là trong lúc thiền quán âm vào buổi trưa, trong một thể nghiệm nội tại, con thấy con mặc áo giáp bằng vàng, cao lớn, đứng trên hố đen. Con thấy địa cầu đang di chuyển vào trong hố đen. Nếu như không có ân điển và lòng thương xót của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, thì có lẽ địa cầu đã bị hút vào hố đen và nổ tung thành từng mảnh. Con nhìn thấy sư phụ khóc, những giọt nước mắt của ngài rơi xuống làm rung động các cõi thiên đàng. Họ cảm động trước tình thương bao la của ngài dành cho địa cầu. Sau đó, con thấy vua Hòa Bình xuất hiện cùng những chiến binh thiên thần lớn có cánh đứng thành hai hàng. Ở giữa là ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Lực lượng của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất chiếu thẳng xuống địa cầu, tạo thành một trụ sáng để giữ cho địa cầu được cân bằng. Trên tay của vua Hòa Bình cầm một thanh gươm bằng vàng, ánh sáng phát ra, con thấy những lực lượng tà ác được tách ra khỏi địa cầu. Vua Hòa Bình nói với con, tất cả chúng ta vô cùng may mắn vì được tâm ứng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ân điển cho chúng ta qua vị minh sư tại thế, nên chúng ta hãy tu hành tinh tấn và giữ cho tâm luôn thuần khiết. Luôn nhớ Thượng Đế trong tâm mình để câu thông với Thượng Đế và kết nối với các cõi thiên đàng cao hơn để gia trì cho địa cầu qua thân thể vật chất này. Luôn mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất, điều đó góp phần rất lớn để thăng hoa địa cầu. Cầu mong nhân loại thay đổi và chuyển sang lối sống thuần chay. Với tất cả sự khiêm tốn và lòng biết ơn, con xin cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và cảm tạ tình thương bao la của sư phụ. Con kính chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mãi là đệ tử nhỏ bé trong tình thương vĩ đại của Ngài. Thanh Mai từ Âu Lạc hay Việt Nam.
3: Merci aux œuvres nobles et continues de Maître et de l'équipe de Supreme Master Télévision, les programmes constructifs étant diffusés dans le monde entier. Cela m'aide énormément à comprendre les enseignements spirituels de Maître et j'ai été initiée dans la joie à la méthode de méditation Kuan Yin. Au moment de l'initiation, le pouvoir de Maître a ouvert en moi le récepteur de la connexion au vortex cosmique qui rayonne l'amour dans toutes les directions pour garder tous les êtres bienheureux, joyeux et satisfaits. J'étais exaltée et me suis sentie plus proche de Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, mon enfant a également ressenti ce pouvoir spirituel édifiant et a dit qu'il voulait aussi apprendre à méditer avec Maître.
4: Etc.
0: Age doesn't make a difference. Physical size or, you know, status doesn't make much difference. Even at the time of initiation, I don't have to be there. And people still have the same powerful experiences. I don't work just in the physical world. I have a physical body and physical office. But I have many more higher than the physical world. All the chain of offices, all the way up to the Godhead. Well, up to Timkutu's New Rim. Anyway, I'll take you there. I will liberate your soul at the time of initiation. If you sincerely want it, if you sincerely want liberation from all suffering in this world, the next, and in hell as well, please trust me. I rarely put it in advertisements, but the time is very crucial now. Well, if you don't trust me, then please go find a master, at least the master from the Bias lineage, at least even if you don't go to the higher level beyond the three worlds, at least you can avoid hell for now. And then your master of the masters will help you to continue learning until you reach the highest possible accessible level of consciousness, or even before that. You don't have to go to Timkutu, the highest accessible new realm. You can just stay even on the fourth level, fifth level. Most of the masters will offer you that. Then you'll be away from hell forever. And guess what? After you leave this world, you still can bless your family members, your friends, your loved ones, even your dog, your cat, your bird, your pet people, whoever you name. If you love them, you can bless them and rescue them. Because you are connected, even at the lower level of Godhead, you still have tremendous power. Find a master, a real master, please. Become vegan. Get away from all toxic things that hurt your body, mind, and soul. That's all you need to do. You don't have to follow me. You don't have to come to me. Find a master. Make sure that he is good and she is powerful. That she, he is connected to the universal power. Okay? That he, she can help you in their capacity. You must pray hard with all your heart or your soul so that God will lead you there to the master of your affinity. Okay? I don't really expect that you believe me at all. Please just pray to God. Pray to the Buddhas. Pray to Lord Jesus Christ. Pray to the great masters of ancient times, especially those who just left the earth not long ago. Their energy is still lingering on this planet. You pray to them. They will help you.

0: sebelumnya dan menunjukkan kepada saya seorang bayi yang baru lahir yang dibawa guru dari surga. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam meditasi Kuan Yin saya mendapat penglihatan batin tentang inkarnasi guru sebelumnya sebagai Tuhan Yesus dan kedatangan di masa depan sebagai Buddha Maitreya. Saya menyimpannya dalam hati saya dengan diam dan berlinang air mata hingga November 2024 ketika guru mengungkapkannya kepada publik. Iman saya kepada guru tidak tergoyahkan. Saya mencintai guru dan semoga guru selalu sehat. Asiah dari Indonesia.
1: Thương gửi sư phụ kính yêu nhất của toàn cõi vũ trụ và quý thánh nhân đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin cảm tạ, tri ân, ca ngợi và thương yêu ân điển của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và đội ngũ thiên đàng các cõi. Con có xem trên truyền hình vô thượng sư ngày 25 tháng 4 năm 2026, sư phụ đã tiết lộ về vua Hòa Bình và 10 vị vua là đệ tử của ngài. Đó là trong lúc thiền quán âm vào buổi trưa, trong một thể nghiệm nội tại, con thấy con mặc áo giáp bằng vàng, cao lớn, đứng trên hố đen. Con thấy địa cầu đang di chuyển vào trong hố đen. Nếu như không có ân điển và lòng thương xót của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, thì có lẽ địa cầu đã bị hút vào hố đen và nổ tung thành từng mảnh. Con nhìn thấy sư phụ khóc. Những giọt nước mắt của ngài rơi xuống làm rung động các cõi thiên đàng. Họ cảm động trước tình thương bao la của ngài dành cho địa cầu. Sau đó, con thấy vua Hòa Bình xuất hiện cùng những chiến binh thiên thần lớn có cánh đứng thành hai hàng. Ở giữa là ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Lực lượng của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất chiếu thẳng xuống địa cầu, tạo thành một trụ sáng để giữ cho địa cầu được cân bằng. Trên tay của vua Hòa Bình cầm một thanh gươm bằng vàng, ánh sáng phát ra, con thấy những lực lượng tà ác được tách ra khỏi địa cầu. Vua Hòa Bình nói với con, tất cả chúng ta vô cùng may mắn vì được tâm ấn, món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ân điển cho chúng ta qua vị minh sư tại thế, nên chúng ta hãy tu hành tinh tấn và giữ cho tâm luôn thuần khiết. Luôn nhớ Thượng Đế trong tâm mình để câu thông với Thượng Đế và kết nối với các cõi thiên đàng cao hơn để gia trì cho địa cầu qua thân thể vật chất này. Luôn mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất, điều đó góp phần rất lớn để thăng hoa địa cầu. Cầu mong nhân loại thay đổi và chuyển sang lối sống thuần chay. Với tất cả sự khiêm tốn và lòng biết ơn, con xin cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và cảm tạ tình thương bao la của sư phụ. Con kính chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mãi là đệ tử nhỏ bé trong tình thương vĩ đại của ngài. Thanh Mai từ Âu Lạc hay Việt Nam.
2: Merci aux œuvres nobles et continues de Maître et de l'équipe de Supreme Master Télévision, les programmes constructifs étant diffusés dans le monde entier. Cela m'aide énormément à comprendre les enseignements spirituels de Maître et j'ai été initiée dans la joie à la méthode de méditation Kuan Yin. Au moment de l'initiation, le pouvoir de Maître a ouvert en moi le récepteur de la connexion au vortex cosmique qui rayonne l'amour dans toutes les directions pour garder tous les êtres bienheureux, joyeux et satisfaits. J'étais exaltée et me suis sentie plus proche de Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, mon enfant a également ressenti ce pouvoir spirituel édifiant et a dit qu'il voulait aussi apprendre à méditer avec Maître.
3: Etc.
4: Age doesn't make a difference. Physical size or, you know, status doesn't make much difference. Even at the time of initiation, I don't have to be there. And people still have the same powerful experiences. I don't work just in the physical world. I have a physical body, a physical office, but I have many more higher than the physical world. All the chain of offices, all the way up to the Godhead. Well, up to Timkutu's New Rim. Anyway, I'll take you there. I will liberate your soul at the time of initiation if you sincerely want it. If you sincerely want liberation from all suffering in this world, the next, and in hell as well. Please trust me. I rarely put it

0: Siapakah wanita yang luar biasa dan welas kasih itu? Setelah itu, saya berdoa sambil menangis. Semoga keinginan saya untuk berjumpa guru dikabulkan. Yang saya yakini sebagai Buddha hidup dalam kehidupan ini sebelum kematian saya. Pada tanggal 25 Agustus 2019, saya diinisiasi. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Agustus, kami semua dibawa ke Ashram Newland untuk bertemu guru. Hari itu, doa 19 tahun saya menjadi kenyataan. Saya melihat guru dengan mata kepala sendiri, begitu terang, begitu terang. Ketika guru memasuki aula, yang saya lihat hanyalah ziliun-gaziliun cahaya keemasan yang terang. Guru dipenuhi cahaya. Saya diliputi kedamaian dan ketenangan. 3 hari setelah inisiasi, saya mendapat penglihatan batin tentang guru yang mengeluarkan kawat berkarat dari dalam diri saya. Yang saya pikir adalah karma buruk saya sebelumnya, dan menunjukkan kepada saya seorang bayi yang baru lahir yang dibawa guru dari surga. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam meditasi Kuan Yin saya mendapat penglihatan batin tentang inkarnasi guru sebelumnya sebagai Tuhan Yesus, dan kedatangan di masa depan sebagai Buddha Maitreya. Saya menyimpannya dalam hati saya dengan diam dan berlinang air mata hingga November 2024. Ketika guru mengungkapkannya kepada publik, iman saya kepada guru tidak tergoyahkan. Saya mencintai guru dan semoga guru selalu sehat. Asiah dari Indonesia.
1: Thương gửi sư phụ kính yêu nhất của toàn cõi vũ trụ và quý thánh nhân đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin cảm tạ, tri ân, ca ngợi và thương yêu ân điển của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và đội ngũ thiên đàng các cõi. Con có xem trên truyền hình vô thượng sư ngày 25 tháng 4 năm 2026, sư phụ đã tiết lộ về vua Hòa Bình và 10 vị vua là đệ tử của ngài. Đó là trong lúc thiền quán âm vào buổi trưa, trong một thể nghiệm nội tại, con thấy con mặc áo giáp bằng vàng, cao lớn, đứng trên hố đen. Con thấy địa cầu đang di chuyển vào trong hố đen. Nếu như không có ân điển và lòng thương xót của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, thì có lẽ địa cầu đã bị hút vào hố đen và nổ tung thành từng mảnh. Con nhìn thấy sư phụ khóc, những giọt nước mắt của ngài rơi xuống làm rung động các cõi thiên đàng. Họ cảm động trước tình thương bao la của ngài dành cho địa cầu. Sau đó, con thấy vua Hòa Bình xuất hiện cùng những chiến binh thiên thần lớn có cánh đứng thành hai hàng. Ở giữa là ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Lực lượng của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất chiếu thẳng xuống địa cầu, tạo thành một trụ sáng để giữ cho địa cầu được cân bằng. Trên tay của vua Hòa Bình cầm một thanh gươm bằng vàng, ánh sáng phát ra, con thấy những lực lượng tà ác được tách ra khỏi địa cầu. Vua Hòa Bình nói với con, tất cả chúng ta vô cùng may mắn vì được tâm ứng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ân điển cho chúng ta qua vị minh sư tại thế, nên chúng ta hãy tu hành tinh tấn và giữ cho tâm luôn thuần khiết. Luôn nhớ Thượng Đế trong tâm mình để câu thông với Thượng Đế và kết nối với các cõi thiên đàng cao hơn để gia trì cho địa cầu qua thân thể vật chất này. Luôn mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất. Điều đó góp phần rất lớn để thăng hoa địa cầu. Cầu mong nhân loại thay đổi và chuyển sang lối sống thuần chay. Với tất cả sự khiêm tốn và lòng biết ơn, con xin cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và cảm tạ tình thương bao la của sư phụ. Con kính chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mãi là đệ tử nhỏ bé trong tình thương vĩ đại của ngài. Thanh Mai từ Âu Lạc hay Việt Nam.
2: Merci aux œuvres nobles et continues de Maître et de l'équipe de Supreme Master Télévision, les programmes constructifs étant diffusés dans le monde entier. Cela m'aide énormément à comprendre les enseignements spirituels de Maître et j'ai été initiée dans la joie à la méthode de méditation Kuan Yin. Au moment de l'initiation, le pouvoir de Maître a ouvert en moi le récepteur de la connexion au vortex cosmique qui rayonne l'amour dans toutes les directions pour garder tous les êtres bienheureux, joyeux et satisfaits. J'étais exaltée et me suis sentie plus proche de Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, mon enfant également ressentit ce pouvoir.

0: dapat penglihatan batin tentang inkarnasi guru sebelumnya sebagai Tuhan Yesus, dan kedatangan di masa depan sebagai Buddha Maitreya. Saya menyimpannya dalam hati saya dengan diam dan berlinang air mata hingga November 2024, ketika guru mengungkapkannya kepada publik. Iman saya kepada guru tidak tergoyahkan. Saya mencintai guru dan semoga guru selalu sehat. Asiah dari Indonesia.
1: Thương gửi sư phụ kính yêu nhất của toàn cõi vũ trụ và quý thánh nhân đội ngũ truyền hình vô thượng sư. Con xin cảm tạ, tri ân, ca ngợi và thương yêu ân điển của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và đội ngũ thiên đàng các cõi. Con có xem trên truyền hình vô thượng sư ngày 25 tháng 4 năm 2026, sư phụ đã tiết lộ về vua Hòa Bình và 10 vị vua là đệ tử của ngài. Đó là trong lúc thiền quán âm vào buổi trưa, trong một thể nghiệm nội tại, con thấy con mặc áo giáp bằng vàng, cao lớn, đứng trên hố đen. Con thấy địa cầu đang di chuyển vào trong hố đen. Nếu như không có ân điển và lòng thương xót của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, thì có lẽ địa cầu đã bị hút vào hố đen và nổ tung thành từng mảnh. Con nhìn thấy sư phụ khóc. Những giọt nước mắt của ngài rơi xuống làm rung động các cõi thiên đàng. Họ cảm động trước tình thương bao la của ngài dành cho địa cầu. Sau đó, con thấy vua Hòa Bình xuất hiện cùng những chiến binh thiên thần lớn có cánh đứng thành hai hàng. Ở giữa là ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Lực lượng của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất chiếu thẳng xuống địa cầu, tạo thành một trụ sáng để giữ cho địa cầu được cân bằng. Trên tay của vua Hòa Bình cầm một thanh gươm bằng vàng, ánh sáng phát ra, con thấy những lực lượng tà ác được tách ra khỏi địa cầu. Vua Hòa Bình nói với con, tất cả chúng ta vô cùng may mắn vì được tâm ứng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ân điển cho chúng ta qua vị minh sư tại thế, nên chúng ta hãy tu hành tinh tấn và giữ cho tâm luôn thuần khiết. Luôn nhớ Thượng Đế trong tâm mình để câu thông với Thượng Đế và kết nối với các cõi thiên đàng cao hơn để gia trì cho địa cầu qua thân thể vật chất này. Luôn mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất. Điều đó góp phần rất lớn để thăng hoa địa cầu. Cầu mong nhân loại thay đổi và chuyển sang lối sống thuần chay. Với tất cả sự khiêm tốn và lòng biết ơn, con xin cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và cảm tạ tình thương bao la của sư phụ. Con kính chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mãi là đệ tử nhỏ bé trong tình thương vĩ đại của ngài. Thanh Mai từ Âu Lạc hay Việt Nam.
2: Merci aux œuvres nobles et continues de Maître et de l'équipe de Supreme Master Télévision, les programmes constructifs étant diffusés dans le monde entier. Cela m'aide énormément à comprendre les enseignements spirituels de Maître et j'ai été initiée dans la joie à la méthode de méditation Kuan Yin. Au moment de l'initiation, le pouvoir de Maître a ouvert en moi le récepteur de la connexion au vortex cosmique qui rayonne l'amour dans toutes les directions pour garder tous les êtres bienheureux, joyeux et satisfaits. J'étais exaltée et me suis sentie plus proche de Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, mon enfant a également ressenti ce pouvoir spirituel édifiant et a dit qu'il voulait aussi apprendre à méditer avec Maître.
3: Etc.
4: Age doesn't make a difference. Physical size or, you know, status doesn't make much difference. Even at the time of initiation, I don't have to be there. And people still have the same powerful experiences. I don't work just in the physical world. I have a physical body, a physical office, but I have many more higher than the physical world. All the chain of offices, all the way up to the Godhead. Well, up to Timkutu's new rim. Anyway, I'll take you there. I will liberate your soul at the time of initiation if you sincerely want it. If you sincerely want liberation from all suffering in this world, the next, and in hell as well. Please trust me. I rarely put it in advertisements, but the time is very crucial now. Well, if you don't trust me, then please go find a master at least the master from the Bias lineage, at least even if you don't go to the higher level beyond the three worlds, at least you can avoid hell for now. And then your master of the masters will help you to continue learning until you reach the highest possible accessible level of consciousness, or even before that. You don't have to go to Timpo 2, the highest accessible new realm. You can just stay even on the fourth level, fifth level. Most of the masters will offer you that. Then you'll be away from hell forever. And guess what? After you leave this world, you still can bless your family members, your friends, your loved ones, even your dog, your cat, your bird, your pet people, whoever you name. If you love them, you can bless them and rescue them. Because you are connected. Even at the lower level of Godhead, you still have tremendous power. Find a master, a real master, please. Become vegan. Get away from all toxic things that hurt your body, mind, and soul. That's all you need to do. You don't have to follow me. You don't have to come to me. Find a master. Make sure that he is good and she is powerful, that she, he is connected to the universal power, okay? That he, she can help you in their capacity. You must pray hard with all your heart or your soul so that God will lead you there to the master of your affinity, okay? I don't really expect that you believe me at all. Please just pray to God. Pray to the Buddhas. Pray to Lord Jesus Christ. Pray to the great masters of ancient times, especially those who just left the earth not long ago. Their energy is still lingering on this planet. You pray to them. They will help you.

0: I'm doing not just physical things, but I have spiritual powers from God as well, from the Godhead, power from the Godhead, from the most original, from the most incredible, from the most powerful. So do not think that I'm too old to rescue you. I'm still giving initiations, and they still have the same blessing, bliss, and powerful attribute given to them. You can read some of the headlines and the stories many of my so-called disciples have told by their own mouths, by their own writing.
1: Saya diinisiasi di Taiwan atau Formosa pada tahun 2019. Saya sangat beruntung telah menerima inisiasi dan karunia. Semuanya dimulai pada tahun 2000 ketika saya melihat video ceramah guru di sebuah acara. Saya meneteskan air mata dan bertanya-tanya, siapakah wanita yang luar biasa dan welas kasih itu? Setelah itu, saya berdoa sambil menangis. Semoga keinginan saya untuk berjumpa guru dikabulkan, yang saya yakini sebagai Buddha hidup dalam kehidupan ini sebelum kematian saya. Pada tanggal 25 Agustus 2019, saya diinisiasi. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Agustus, kami semua dibawa ke asram Newland untuk bertemu guru. Hari itu, doa 19 tahun saya menjadi kenyataan. Saya melihat guru dengan mata kepala sendiri, begitu terang. Ketika guru memasuki aula, yang saya lihat hanyalah gaziliun cahaya keemasan yang terang. Guru dipenuhi cahaya. Saya diliputi kedamaian dan ketenangan. 3 hari setelah inisiasi, saya mendapat penglihatan batin tentang guru yang mengeluarkan kawat berkarat dari dalam diri saya. Yang saya pikir adalah karma buruk saya sebelumnya, dan menunjukkan kepada saya seorang bayi yang baru lahir yang dibawa guru dari surga. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam meditasi Kuan Yin saya mendapat penglihatan batin tentang inkarnasi guru sebelumnya sebagai Tuhan Yesus dan kedatangan di masa depan sebagai Buddha Maitreya. Saya menyimpannya dalam hati saya dengan diam dan berlinang air mata hingga November 2024 ketika guru mengungkapkannya kepada publik. Iman saya kepada guru tidak tergoyahkan. Saya mencintai guru dan semoga guru selalu sehat. Asiah dari Indonesia.
2: Thương gửi sư phụ kính yêu nhất của toàn cõi vũ trụ và quý thánh nhân đội ngũ truyền hình vô thượng sư, con xin cảm tạ, tri ân, ca ngợi và thương yêu ân điển của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và đội ngũ thiên đàng các cõi. Con có xem trên truyền hình vô thượng sư ngày 25 tháng 4 năm 2026, sư phụ đã tiết lộ về vua Hòa Bình và 10 vị vua là đệ tử của ngài. Đó là trong lúc thiền quán âm vào buổi trưa, trong một thể nghiệm nội tại, con thấy con mặc áo giáp bằng vàng, cao lớn, đứng trên hố đen. Con thấy địa cầu đang di chuyển vào trong hố đen. Nếu như không có ân điển và lòng thương xót của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, thì có lẽ địa cầu đã bị hút vào hố đen và nổ tung thành từng mảnh. Con nhìn thấy sư phụ khóc. Những giọt nước mắt của ngài rơi xuống làm rung động các cõi thiên đàng. Họ cảm động trước tình thương bao la của ngài dành cho địa cầu. Sau đó, con thấy vua Hòa Bình xuất hiện cùng những chiến binh thiên thần lớn có cánh đứng thành hai hàng. Ở giữa là ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Lực lượng của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất chiếu thẳng xuống địa cầu, tạo thành một trụ sáng để giữ cho địa cầu được cân bằng. Trên tay của vua Hòa Bình cầm một thanh gươm bằng vàng, ánh sáng phát ra, con thấy những lực lượng tà ác được tách ra khỏi địa cầu. Vua Hòa Bình nói với con, tất cả chúng ta vô cùng may mắn vì được tâm ứng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ân điển cho chúng ta qua vị minh sư tại thế, nên chúng ta hãy tu hành tinh tấn và giữ cho tâm luôn thuần khiết. Luôn nhớ Thượng Đế trong tâm mình để câu thông với Thượng Đế và kết nối với các cõi thiên đàng cao hơn để gia trì cho địa cầu qua thân thể vật chất này. Luôn mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất, điều đó góp phần rất lớn để thăng hoa địa cầu. Cầu mong nhân loại thay đổi và chuyển sang lối sống thuần chay. Với tất cả sự khiêm tốn và lòng biết ơn, con xin cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và cảm tạ tình thương bao la của sư phụ. Con kính chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mãi là đệ tử nhỏ bé trong tình thương vĩ đại của Ngài. Thanh Mai từ Âu Lạc hay Việt Nam.
3: Merci aux œuvres nobles et continues de Maître et de l'équipe de Supreme Master Télévision, les programmes constructifs étant diffusés dans le monde entier. Cela m'aide énormément à comprendre les enseignements spirituels de Maître et j'ai été initiée dans la joie à la méthode de méditation Kuan Yin. Au moment de l'initiation, le pouvoir de Maître a ouvert en moi le récepteur de la connexion au vortex cosmique qui rayonne l'amour dans toutes les directions pour garder tous les êtres bienheureux, joyeux et satisfaits. J'étais exaltée et me suis sentie plus proche de Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, mon enfant a également ressenti ce pouvoir spirituel édifiant et a dit qu'il voulait aussi apprendre à méditer avec Maître.
4: Etc.
0: Age doesn't make a difference. Physical size or, you know, status doesn't make much difference. Even at the time of initiation, I don't have to be there. And people still have the same powerful experiences. I don't work just in the physical world. I have a physical body, a physical office, but I have many more higher than the physical world. All the chain of offices, all the way up to the Godhead. Well, up to Timkutu's new rim. Anyway, I'll take you there. I will liberate your soul at the time of initiation if you sincerely want it. If you sincerely want liberation from all suffering in this world, the next, and in hell as well. Please trust me. I rarely put it in advertisements, but the time is very crucial now. Well, if you don't trust me, then please go find a master. At least the master from the Bias lineage. At least even if you don't go to the higher level beyond the three worlds, at least you can avoid hell for now. And then your master of the masters will help you to continue learning until you reach the highest possible accessible level of consciousness, or even before that. You don't have to go to Timbuktu, the highest accessible new realm. You can just stay even on the fourth level, fifth level. Most of the masters will offer you that. Then you'll be away from hell forever. And guess what? After you leave this world, you still can bless your family members, your friends, your loved ones, even your dog, your cat, your bird, your pet people, whoever you name. If you love them, you can bless them and rescue them. Because you are connected. Even at the lower level of Godhead, you still have tremendous power. Find a master, a real master, please. Become vegan. Get away from all toxic things that hurt your body, mind, and soul. That's all you need to do. You don't have to follow me. You don't have to come to me. Find a master. Make sure that he is good and she is powerful. That she, he is connected to the universal power. Okay? That he, she can help you in their capacity. You must pray hard with all your heart or your soul so that God will lead you there to the master of your affinity. Okay? I don't really expect that you believe me at all. Please just pray to God. Pray to the Buddhas. Pray to Lord Jesus Christ. Pray to the great masters of ancient times, especially those who just left the earth not long ago. Their energy is still lingering on this planet. You pray to them. They will help you.

0: I'm doing not just physical things, but I have spiritual powers from God as well, from the Godhead, power from the Godhead, from the most original, from the most incredible, from the most powerful. So do not think that I'm too old to rescue you. I'm still giving initiations, and they still have the same blessing, bliss, and powerful attribute given to them. You can read some of the headlines and the stories many of my so-called disciples have told by their own mouths, by their own writing.
1: Saya diinisiasi di Taiwan atau Formosa pada tahun 2019. Saya sangat beruntung telah menerima inisiasi dan karunia. Semuanya dimulai pada tahun 2000 ketika saya melihat video ceramah guru di sebuah acara. Saya meneteskan air mata dan bertanya-tanya, siapakah wanita yang luar biasa dan welas kasih itu? Setelah itu, saya berdoa sambil menangis. Semoga keinginan saya untuk berjumpa guru dikabulkan. Yang saya yakini sebagai Buddha hidup dalam kehidupan ini sebelum kematian saya. Pada tanggal 25 Agustus 2019, saya diinisiasi. Keesokan harinya, pada tanggal 26 Agustus, kami semua dibawa ke Ashram Newland untuk bertemu guru. Hari itu, doa 19 tahun saya menjadi kenyataan. Saya melihat guru dengan mata kepala sendiri, begitu terang, begitu terang. Ketika guru memasuki aula, yang saya lihat hanyalah ziliun-gaziliun cahaya keemasan yang terang. Guru dipenuhi cahaya. Saya diliputi kedamaian dan ketenangan. 3 hari setelah inisiasi, saya mendapat penglihatan batin tentang guru yang mengeluarkan kawat berkarat dari dalam diri saya. Yang saya pikir adalah karma buruk saya sebelumnya, dan menunjukkan kepada saya seorang bayi yang baru lahir yang dibawa guru dari surga. Dan pada tanggal 19 Agustus 2024, dalam meditasi Kuan Yin saya mendapat penglihatan batin tentang inkarnasi guru sebelumnya sebagai Tuhan Yesus, dan kedatangan di masa depan sebagai Buddha Maitreya. Saya menyimpannya dalam hati saya dengan diam dan berlinang air mata hingga November 2024, ketika guru mengungkapkannya kepada publik. Iman saya kepada guru tidak tergoyahkan. Saya mencintai guru, dan semoga guru selalu sehat. Asiah dari Indonesia.
2: Thương gửi sư phụ kính yêu nhất của toàn cõi vũ trụ và quý thánh nhân đội ngũ truyền hình vô thượng sư. Con xin cảm tạ, tri ân, ca ngợi và thương yêu ân điển của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và đội ngũ thiên đàng các cõi. Con có xem trên truyền hình vô thượng sư ngày 25 tháng 4 năm 2026, sư phụ đã tiết lộ về vua Hòa Bình và 10 vị vua là đệ tử của ngài. Đó là trong lúc thiền quán âm vào buổi trưa, trong một thể nghiệm nội tại, con thấy con mặc áo giáp bằng vàng, cao lớn, đứng trên hố đen. Con thấy địa cầu đang di chuyển vào trong hố đen. Nếu như không có ân điển và lòng thương xót của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất, thì có lẽ địa cầu đã bị hút vào hố đen và nổ tung thành từng mảnh. Con nhìn thấy sư phụ khóc. Những giọt nước mắt của ngài rơi xuống làm rung động các cõi thiên đàng. Họ cảm động trước tình thương bao la của ngài dành cho địa cầu. Sau đó, con thấy vua Hòa Bình xuất hiện cùng những chiến binh thiên thần lớn có cánh đứng thành hai hàng. Ở giữa là ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất. Lực lượng của ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất chiếu thẳng xuống địa cầu, tạo thành một trụ sáng để giữ cho địa cầu được cân bằng. Trên tay của vua Hòa Bình cầm một thanh gươm bằng vàng, ánh sáng phát ra, con thấy những lực lượng tà ác được tách ra khỏi địa cầu. Vua Hòa Bình nói với con, tất cả chúng ta vô cùng may mắn vì được tâm ứng món quà quý giá nhất mà Thượng Đế ân điển cho chúng ta qua vị minh sư tại thế, nên chúng ta hãy tu hành tinh tấn và giữ cho tâm luôn thuần khiết, luôn nhớ Thượng Đế trong tâm mình để câu thông với Thượng Đế và kết nối với các cõi thiên đàng cao hơn để gia trì cho địa cầu qua thân thể vật chất này, luôn mở lời cầu nguyện hàng ngày mạnh mẽ nhất. Điều đó góp phần rất lớn để thăng hoa địa cầu. Cầu mong nhân loại thay đổi và chuyển sang lối sống thuần chay. Với tất cả sự khiêm tốn và lòng biết ơn, con xin cảm tạ ba đấng quyền năng tối cao đã hợp nhất và cảm tạ tình thương bao la của sư phụ. Con kính chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và bình an. Con mãi là đệ tử nhỏ bé trong tình thương vĩ đại của Ngài. Thanh Mai từ Âu Lạc hay Việt Nam.
3: Merci aux œuvres nobles et continues de Maître et de l'équipe de Supreme Master Télévision, les programmes constructifs étant diffusés dans le monde entier. Cela m'aide énormément à comprendre les enseignements spirituels de Maître et j'ai été initiée dans la joie à la méthode de méditation Kuan Yin. Au moment de l'initiation, le pouvoir de Maître a ouvert en moi le récepteur de la connexion au vortex cosmique qui rayonne l'amour dans toutes les directions pour garder tous les êtres bienheureux, joyeux et satisfaits. J'étais exaltée et me suis sentie plus proche de Dieu. Quand je suis rentrée à la maison, mon enfant a également ressenti ce pouvoir spirituel édifiant et a dit qu'il voulait aussi apprendre à méditer avec Maître.
4: Etc.
0: Age doesn't make a difference. Physical size or, you know, status doesn't make much difference. Even at the time of initiation, I don't have to be there. And people still have the same powerful experiences. I don't work just in the physical world. I have a physical body, a physical office, but I have many more higher than the physical world. All the chain of offices, all the way up to the Godhead. Well, up to Timkutu's new rim. Anyway, I'll take you there. I will liberate your soul at the time of initiation if you sincerely want it. If you sincerely want liberation from all suffering in this world, the next, and in hell as well. Please trust me. I rarely put it in advertisements, but the time is very crucial now. Well, if you don't trust me, then please go find a master. At least the master from the Bias lineage. At least even if you don't go to the higher level beyond the three worlds, at least you can avoid hell for now. And then your master of the masters will help you to continue learning until you reach the highest possible accessible level of consciousness, or even before that. You don't have to go to Timbuktu, the highest accessible new realm. You can just stay even on the fourth level, fifth level. Most of the masters will offer you that. Then you'll be away from hell forever. And guess what? After you leave this world, you still can bless your family members, your friends, your loved ones, even your dog, your cat, your bird, your pet people, whoever you name. If you love them, you can bless them and rescue them. Because you are connected, even at the lower level of Godhead, you still have tremendous power. Find a master, a real master, please. Become vegan. Get away from all toxic things that hurt your body, mind, and soul. That's all you need to do. You don't have to follow me. You don't have to come to me. Find a master. Make sure that he is good and she is powerful. That she, he is connected to the universal power. Okay? That he, she can help you in their capacity. You must pray hard with all your heart or your soul so that God will lead you there to the master of your affinity. Okay? I don't really expect that you believe me at all. Please just pray to God. Pray to the Buddhas. Pray to Lord Jesus Christ. Pray to the great masters of ancient times, especially those who just left the earth not long ago. Their energy is still lingering on this planet. You pray to them. They will help you.

0: Khi dạo bước qua những khu chợ sáng, rộn ràng ở tỉnh Lâm Đồng thơ mộng của Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam, nơi hương rau thơm tươi mát, hòa cùng âm thanh mua bán và tiếng cười thường nhật. Quý vị có thể thấy cộng đồng người Cơ Ho đang trò chuyện và chào hỏi nhau. Trong những khoảnh khắc ấy, câu hỏi giản dị này gửi gắm sự ấm áp và quan tâm. Tu do OMBGL, nghĩa là dạo này bạn thế nào? Trong tiếng Cơ Ho, ngôn ngữ mẹ đẻ của cộng đồng bản địa này, đó không chỉ là một lời chào, nó thể hiện sự gắn kết và quan tâm sâu sắc. Tôi là Đức Toàn, Thượng Đế luôn che chở những tâm hồn thuần khiết. Cũng như quý vị, người Cơ Ho thành kính hiểu rằng thiên đàng thấy và thấu biết mọi điều. Cầu mong mọi người khắp nơi đi theo con đường thiện lành và chính trực trong ánh sáng thiêng liêng, luôn nỗ lực trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình.
1: Precious moments between daddy and baby.

0: Những chuyện cổ tích xa xưa luôn là những món quà quý giá cho tinh thần, như những lời ru ngọt ngào nuôi dưỡng tâm hồn bé thơ của chúng ta trong suốt thời thơ ấu. Mỗi câu chuyện cổ tích không chỉ mở ra cánh cửa dẫn đến những vùng đất xa xôi, đưa chúng ta vào một thế giới đầy màu sắc diệu kỳ, mà còn mang đến những bài học sâu sắc về tình thương, lòng nhân từ, sự đoàn kết và dũng cảm. Qua những chuyến phiêu lưu và thử thách, chúng ta nhận ra rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, đức tính kiên nhẫn, lòng nhân ái và sự chính trực sẽ luôn chiến thắng. Hôm nay, chúng em hân hoan mời các bạn khám phá kho tàng cổ tích của Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam, nơi vẻ đẹp của văn hóa Âu Lạc, Việt Nam và trí huệ cổ xưa được tái hiện sống động. Mỗi câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ là minh chứng cho vẻ đẹp tinh thần nhân văn và đạo đức cao quý của người Âu Lạc, Việt Nam. Trong phần 1, chúng ta thấy cậu bé Quý dù được mẹ hết mực yêu thương nhưng lại thường ham chơi và bướng bỉnh. Sau khi không nghe lời mẹ và gây chuyện với bạn bè, Quý buồn bực bỏ nhà đi, một mình lang thang sâu vào rừng tối. Như đã hứa, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện cảm động này và tìm hiểu những gian khổ Quý phải chịu đựng, nỗi ân hận sâu sắc cậu cảm nhận cùng phép màu nào mọc lên cây vú sữa, biểu tượng cho tình mẹ bao la và vô điều kiện. Hãy cùng khám phá điều gì đang chờ đợi Quý trong phần hôm nay. Chào mừng quý vị đến chương trình Sử tích cây vú sữa phần 2/2.
1: Trời đã tối mà không thấy con về, mẹ Quý hoảng hốt đi tìm. Mẹ Quý chạy khắp xóm, gọi khản giọng tên Quý, hỏi thăm từng người mà vẫn không tìm được con.
2: Bác Bảy à, bác có thấy thằng Quý nhà em không?
3: Cô Thắm hả? Tôi không thấy cô à.
2: Chị Tám ơi, chị có nhìn thấy thằng Quý nhà em không? Đừng quá lo. Tính nó ham vui, chắc hôm nay lại theo đám nào đi chơi xa. Đợi chút nữa xem sao.
4: Sao? Em nôn trong bụng quá chị à. Giờ vừa bị trách phạt mà nó bỏ chạy ra ngoài. Giờ trời tối rồi mà chưa thấy về.
3: Được rồi, để tôi kêu thêm vài thanh niên nữa đi ra ngã bìa rừng xem thế nào. Cô Thắm với mấy bà chia nhau tìm quanh quanh gần đây đi nha.
4: Dạ, dạ. Nhờ mọi người giúp con tìm thằng Quý với. Nó có bề gì chắc con không sống nổi mất.
5: Quý, Quý, Quý, Quý ơi.
1: Mọi người cùng chia nhau ra tìm khắp nơi nhưng không thấy gì. Họ đành trở về.
3: Mọi người đã tìm hết những chỗ cần tìm mà vẫn không thấy thằng Quý đâu. Thôi, cô Thắm về nhà nghỉ ngơi đã. Rồi mai trời sáng chúng ta đi tìm tiếp. Tính nó ham chơi, chắc lại la cà ở đâu thôi.
4: Dạ, dạ. Em cảm ơn mọi người.
1: Suốt cả tháng trời, ngày nào mẹ Quý cũng chạy khắp nơi tìm con, nhưng vẫn cứ bật vô âm tín, vừa kiệt sức, vừa đau buồn và lo lắng dồn dập, khiến mẹ Quý tiều tụy từng ngày. Đêm xuống, mẹ Quý không sao chợp mắt, lòng nóng như lửa đốt, vừa nhớ thương con, vừa tự dằn vặt bản thân lâu ngày ngã bệnh nặng.
4: Lại trời, lại Phật, xin che chở cho con trai con được bình an. Quý ơi, con ở đâu? Quay về với mẹ đi con.
6: Cô cứ không biết cả ngày cả đêm vì sao không đổ bệnh. Nào, đừng ngồi ngoài hiên nữa, đêm hòm gió lạnh người.
7: Cô đã kiệt sức rồi, ráng uống chén thuốc, húp miếng cháo đi, khỏe lên, rồi thằng Quý nó trở về ấy mà.
8: Thằng Quý nó giận em, nên nó không về, phải không chị? Đã tháng rồi, không biết nó ăn uống ra sao. Có nơi nào ở không? Có ngủ được không?
6: Cô Thắm cứ suy nghĩ mãi không chịu nghỉ ngơi, là bệnh càng thêm nặng đó. Trước hết cứ tĩnh dưỡng đặng khỏe hơn, rồi đi một chuyến qua mấy làng bên kia rừng, tìm xem thế nào. Mọi người vẫn giúp cô hỏi thăm tin thằng Quý mỗi ngày đó. Tôi đem qua cho cô bát cháo nóng nè, ráng ăn cho lại sức. Mới mấy ngày mà nhìn cô tiều tụy quá.
4: Dạ, em cảm ơn chị.
8: Cảm ơn bà con luôn thăm hỏi động viên em. Cầu Bồ Tát Quán Âm cho con em trở về nhà bình an.
1: Những ngày đầu rời nhà, xa khỏi vòng tay mẹ, cậu bé Quý tuy còn bỡ ngỡ, nhớ mẹ, nhớ nhà. Nhưng với tính ham chơi và thích khám phá, cậu cũng nhanh chóng bị những điều mới lạ bên ngoài cuốn hút.
9: Coi bộ nơi này đông đúc hơn làng mình. Chà chà, nhà cửa tiệm bán đồ đẹp quá. Nhưng mà mình có tiền đâu mà mua, biết làm sao đây? Nó bụng réo sột sột rồi. Mấy hôm la cà ở chợ, mình còn xin được ít đồ giặt người ta để lại ăn tạm qua ngày. Chỗ này khó tìm thức ăn quá.
10: Tôi mua nha.
11: Bạn ơi, bạn ơi.
9: Giờ mà nhịn đói nữa, chắc chết mất thôi. Mùi bánh bao thơm thật. Bà chủ quán ơi, bà có thể cho con mua chịu một chiếc được không?
12: Cậu nhóc kia, con cái nhà ai mà đòi mua chịu hả? Sao con đi một mình thế? Mẹ con đâu?
9: Bà ơi, con bị lạc mấy hôm rồi, con không tìm được đường trở về nhà. Nhưng bà có bán cho con, sau này mẹ con đến trả đủ cho bà.
12: Mặt mày sáng sủa, nhỏ nhỏ mà cái miệng cũng lanh nhỉ. Được rồi, hôm nay bà sẽ tặng con một bữa bánh. Tội nghiệp chưa, con cái ai mà để lạc mất thế không biết. Con vào ngồi bàn đi, bà đem bánh cho ăn no nê một bữa. Hôm nay bà không tính tiền. Thế nào, bánh ngon không?
9: Ôi, bà thật là tốt bụng. Con cảm ơn bà nhiều ạ. Bánh nhà bà làm thật ngon. Thơm ơi là thơm. Bánh này con có thể ăn mỗi ngày không chán bà
12: ạ. À, nếu muốn ăn mỗi ngày thì ở lại đây giúp việc cho bà cho ăn thoải mái.
9: Dạ dạ, con làm được bà ạ. Con học nhanh lắm, bà chỉ là con biết ngay thôi. Bà cho con ăn bánh mỗi ngày thật no là được.
12: Được rồi, ở chỗ bà không thiếu việc. Tối về nhà bà sẽ chỉ cho.
9: Dạ,

0: Cậu bé ngây thơ, cứ tưởng mình gặp may. Nhưng sau khi bắt đầu làm việc để có miếng ăn hàng ngày, cậu mới thấm thía tình thương vô hạn của mẹ mình khi ở nhà.
1: Thằng Quý đâu? Vào nhà thau bột thứ hai đi, lẹ lẹ còn kịp bán cho khách.
2: Dạ bà chủ, để con chùi hết mấy cái nồi này đã ạ.
1: Chỉ được cái cứng đầu. Tao nói làm cái gì thì phải làm ngay, không có cãi lại nghe chưa?
3: Đau quá.
4: Ê thằng ở đợ, mày mà còn cãi lại nữa, tao đuổi ra ngoài đường cho đi ăn xin bây giờ.
2: Mỗi ngày bà giao cho em bao nhiêu là việc, em làm không xuể, tay em phồng rộp lên hết rồi nè.
1: Trời ơi, việc còn cả đống mà đứng đó lại nhảy nữa. Hôm nay phạt mày không cho ăn cơm, xem mày còn có mạnh miệng cãi nữa không.
2: Khi mới tới, bà hứa cho con ăn thoải mái, con ngày nào cũng ráng làm tốt việc bà giao. Nhưng bà giao việc nặng quá sức thì làm sao con làm được.
1: Mày còn nói nữa, tao phạt nhốt trong kho củi, bỏ đói bây giờ. Làm nhanh lên.
2: Đúng là trên đời chỉ có mẹ mới là người thương mình nhất.

0: cô Thấm ơi, sau này chưa thấy vậy vậy nè. Tôi vừa sắc thuốc xong, vậy uống đi cho nóng. Cô Thấm ơi, cô sao vậy nè? Tỉnh dậy đi, cô Thấm ơi.
1: Vegan, feel like a hero? But yes, you are.
2: Xa nhà, cậu bé Quý bắt đầu nếm trải đói khát, cực nhọc và sự đối xử khắc nghiệt của người xa lạ. Đến lúc này, cậu mới thật sự hiểu rằng trên đời không ai yêu thương và chăm sóc cậu vô điều kiện như mẹ. Nhưng liệu cậu có tìm được đường về nhà không? Và điều gì sẽ xảy ra khi cậu biết mẹ không còn ở đó chờ đợi mình? Bây giờ, chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút để phụ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà cửa. Xin quý vị tiếp tục theo dõi truyền hình Vô Thượng Sư.
3: Surprisingly, bones don't grow stronger when they are sheltered. Beyond calcium, the everyday habits that shape your bones. Please watch on Wednesday, August 5th to explore the science of bone health and learn how simple daily choices can help protect your bones for years to come.
4: Missed your show? Watch or download it free at suprememastertv.com/download.

0: Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không chơi bời lêu lỏng nữa.
1: Con ngoan của mẹ thương con lắm.

Mình nên quay trở lại chỗ chợ mấy hôm trước. Ở đó có nhiều người nơi khác lui tới. Mình sẽ dò hỏi lần, hy vọng có người họ biết làng mình.

0: Quý, Quý, mẹ về lại đây cho bà.
1: Quý nhanh chóng trở lại khu chợ cũ, lang thang hỏi thăm đường về nhà.
2: Chủ quán, bán cho tôi bát cháo nấm. Nghe nói quán này ngon nhất món cháo nấm. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp qua làng này, là nhớ ngay tới món cháo của chị.
3: Có liền, mời ông ngồi vào bàn à. Lâu lắm mới thấy ông Bảy ghé con.
2: Ơ kìa, là Quý đó à.
4: Ôi, ông Bảy.
2: Sao con lại tới được tận đây?
4: Con bị lạc không mẹ?
2: Con làm mọi người cả làng lo lắng bao lâu nay, sao mà lạc đường xa thế này? Thôi, ngồi xuống đây, ăn cho no bụng, rồi ông dắt về nhà.
4: Dạ, con đợi ông Bảy nhiều ạ. Ông Bảy là thần may mắn của con đó. Mẹ con khỏe không ông Bảy? Lần này về nhà, mẹ phạt bao nhiêu cũng đáng hết ông mẹ. Con đáng bị mẹ mắng, mẹ phạt, ông Bảy hen.
2: Bà chủ, cho cậu bé một tô đặc biệt, với gói thêm ít bánh giúp tôi.
3: Dạ, có liền. Ông Bảy quen thằng bé hả?
2: Tội nghiệp thằng bé, nó ở làng tôi bà à. Không hiểu nó đi thế nào mà lạc qua tận đây. Cả làng tìm nó bao lâu nay, may hôm nay tôi qua đặt mua mấy loại thuốc nam quý, ghé đây ăn mới gặp nó.
3: Dạ, ra là vậy, thiệt mừng cho nó. Chắc người nhà mong dữ lắm rồi.
2: Vâng, bà chủ, cảm ơn bà.
5: Supreme Master TV Max. Maximize nearly limitless blessings everywhere. The new version of Supreme Master TV Max channels immeasurable blessings from the supreme grace of God. How to best utilize this free-of-charge tool? Easy. Play it on as many devices as possible.
6: Buy more, no use telephones, old telephones, old tablets, anything. The more the better. Spread it anywhere, in your garage, in your garden, in your car, on your bus, at your work, quietly, of course, everywhere. The more the better, because right now the blessing power is spread out so incredibly, almost like limitless. So you make use of that in order to strengthen the positive power in this world, to help me to save it, okay? Save people.
5: Go to suprememastertv.com/max. Click the button that is for your device. One is for PC or Android phone or tablet. The other is for Apple iOS phone or tablet and any other device. Under that, you can click on the plus screens buttons for Max. Each Max screen has a nearly infinite number of screens behind it. 1 plus 119,200 Max. Watch one big screen of Supreme Master TV with a thin line of 119,200 screens of Max around it, along with additional smaller screens. The most powerful daily prayer can be viewed similarly, with even more Max screens surrounding it. Combo. See Supreme Master TV alongside three or more smaller screens of Max. Enjoy our TV and the immense blessing at the same time. The download button downloads a video or audio file of the most powerful daily prayer to your device to keep the positive energy flowing without an internet connection. Please tell all you know, all others, so this can help the whole world to be saved. Print out a Supreme Master TV Max card to distribute wherever you go, for example, if it is safe for you.
6: That kind of concentrated, huge, incredible energy will bless your home, bless your environment, your village, your town, or your city. And if many people do that, will bless your country, bless the world. Then our world will have less disasters, less war, more happiness, more intelligent and more abundant blessings in our life. Just try it and you'll see the miracles that will happen.
5: please visit suprememastertv.com/max, youtube.com/@folia999/streams, or youtube.com/@suprememastertvlive/streams.
2: Về nhà thôi con. Mọi người ơi, tôi tìm được thằng Quý về rồi nè.
4: Dạ, con xin chào mọi người ạ. Con cảm ơn ông Bảy đã đưa con về nhà. Cảm ơn cô dì chú bác đã quan tâm con. Giờ con về nhà với mẹ con đây. Mẹ ơi, mẹ, con đã về. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ đâu rồi? Ủa, giờ này mẹ đi đâu ta? Hay là mẹ đi tìm mình? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Bà Năm ơi, có phải mẹ con bận đi tìm con nên chưa về hả bà?
7: Lại đây, bà nói chuyện này. Mẹ con mất rồi.
4: Bà Năm đùa con đó hả? Mẹ con còn khỏe mà bà. Sao mẹ con có thể rời bỏ con như vậy được?
7: Mẹ vì nhớ thương con mà đổ bệnh, cho đến cuối đời mà vẫn lo lắng cho con
4: mẹ
7: đó.
4: Mẹ ơi, xin mẹ tha lỗi cho con. Con biết đâu, con muốn mẹ về với con à. Bà Năm, bà bảo mẹ về với con đi bà. Từ nay, con xin hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không làm buồn lòng mẹ nữa.
2: Quý à, đây là nơi an nghỉ của mẹ con. Mẹ con muốn chôn ở đây để nhìn thấy con trở về. Cái cây này là nó mọc lên sau khi mẹ con mất. Kỳ lạ là nó tươi tốt lạ thường, dù không có ai chăm nom. Tán cây mới đây mà đã phủ rộng, đủ che mát cả hiên nhà rồi. Còn có rất nhiều trái nữa.
4: Mẹ ơi, mẹ nỡ bỏ con mà đi đâu vậy mẹ? Từ nay con mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, con sống ra sao đây mẹ ơi?
2: Con yên tâm, vẫn có bà con láng giềng, chúng ta sẽ chăm sóc con.
7: Trước khi mẹ con mất, mẹ con có tâm nguyện rằng con sẽ khôn lớn, trở thành người lương thiện, ngoan ngoãn, học giỏi. Nếu con thương mẹ con thì con nên sống tốt và trở thành người như mẹ con kỳ vọng.
4: Dạ con biết rồi, con sẽ theo lời mẹ dặn, trở thành một người tốt và con sẽ học tập chăm chỉ. Mẹ ơi, con về nhà rồi mẹ ạ. Từ nay con sẽ không nghịch ngợm ham chơi nữa đâu, con sẽ ở nhà với mẹ thôi. Ôi, là mẹ phải không? Ồ, trái nhìn căng mọng đẹp quá. Mình chưa từng thấy loại trái lạ như trái này. Vỏ ngoài trái láng mịn thức thiệt, mát như làn da của mẹ mình. Phải thử xem vị trái lạ này ra sao. Ôi, chát quá. Để xem trái thứ hai này thế nào. Ôi, cứng quá. Nước trái này trắng sóng sánh, mùi lại thơm dịu nhẹ như mùi sữa mẹ.
8: Ăn trái ba lần mới biết trái ngon, còn có lớn khôn mới hay lòng mẹ.
4: Mẹ ơi, mẹ ơi, con biết mẹ thương con, dù mẹ không còn bên cạnh con, nhưng con vẫn luôn cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Dù mẹ trách mắng con, nhưng chỉ là mẹ muốn tốt cho con, mong con trở thành một người tốt. Mẹ yên tâm, từ nay con sẽ luôn ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ như ước nguyện của mẹ.

0: Kể từ đó, Quý chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn nghe lời người lớn và thời gian rảnh rỗi còn phụ giúp bà con lối xóm. Vì vậy, cậu rất được mọi người trong làng yêu quý. Cây tại nhà cậu ngày càng sai trái và cậu mang đi cho khắp làng. Mọi người ăn quả xong lấy hạt bên trong gieo trồng. Từ đó, mọi người gọi cây này là cây vú sữa. Dòng sữa trắng, ngon ngọt từ quả tượng trưng cho dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi dưỡng con từ thuở lọt lòng. Vỏ cây sần sùi tượng trưng cho bàn tay khô ráp của mẹ đã tất tả làm việc vất vả vì con. Còn lá cây có hai mặt, một mặt xanh bóng và một mặt màu đỏ, tượng trưng cho mắt mẹ đỏ hoe khi trông ngóng con trở về.
1: No to vegan. It appeals only to intelligent people. O love, O mightiest Trinity.
2: Dear Shining viewers, it's been a great pleasure accompanying you on the touching journey through The Legend of the Star Apple Tree, Part 2 of 2. Through Wei's experiences, we see how a playful and stubborn boy gradually comes to understand the depth of his mother's love. The hardships he endured and the regret he carried taught him a lesson that many of us learn only with time. The love and sacrifices of our parents are among the greatest gifts we will ever receive. This timeless tale reminds us that a mother's love is sacred, selfless, and boundless. Even when parents are strict with us, it is often because they hope we will grow into kind, responsible, and compassionate people. When we learn to cherish, appreciate, and be grateful for their quiet sacrifices, we open our hearts to greater happiness, wisdom, and peace. Up next is The Spiritual Rank of Dosi World and Insights from His Majesty King Nu, Part 5 of 5, on Between Master and Disciples, with subtitles in many languages. May we always be grateful for our parents' love, and may you and your loved ones be blessed with peace, love, and abundant blessings from heaven.
3: Being vegan, having peace, heaven Godspeed.
4: O love, Trinity the mightiest.
5: And this deer has a perfect sense of how wide his antlers are. He can squeeze through even under gates this low.
6: Vegan can't reject the compassionate lifestyle.
7: With profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters, we bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace.